en så vänta du kun tänja, gift hun konst om haren han, en vann ge problem habe, eller vann ge sorge habe, eller vann ge en sort för svårigheter habe, så oss alli, förtrut konst om haren, en nisch må en bedste.